0: បច្ចុប្បន្នហាងបត្រុសនៅប្រៅហាងគុំយូរប្រទេសបុតឡែនប្រឹកបត្លៃតលៃបោបៀនប៊ូម៉ូដាក្លារដាស់លោកេះតលៃណែខ្វះហាប់តាក់សាងាក់ដាក់បាចើថៃមេតផាំងកងាព្រឺថោហាប់តាក់សាចើថៃត្រណែមកប្របុតឡាតលនក្លះគុំប្រើយព្រៃព្រះហាងដាប់លៃប្របុតមកទួតោសព្រោះតាអមកដូតលេះមកសាតោសតាអនុលេះហតឹមកមតាត្រាបជាកែហាងប្រាក់បតាជាណៃយុបការឹមអសាមតាត្រាំមើងក្លោត្រុកបបតោហັບតក្សាអតលេគុំប្រៃអពិពេងហតឹមកតឡៃព្រៃមនេត្រាំជឿប្រកែដាក់ម៉ាហាងចរានត្រុកផុនមកត្រុកចរានបជាចរានបរិតផ្លាហាងគុំប្រៃតឡៃព្រៃមនេលិពះកាំងពពិប្រៃបកចាប់កមតាប្រាក់អៀប្រុសញាក់ជីងក្រុមហ៊ុនពុនបតៃជឿថៃអាចកាចាំងមេពលូតលាស់កែបឡាពោះកៀងបោះតោប្រសាទហាងប្រិតលៃទួយ3តាមសាឡានសាប់បងទឹមគ្រូតរូបប្រោមកតលៃទួយចាំងកៀងហាងប្លាហបុយបតៃលេមតាកែបឡាយឺជីងហាងតលៃទួយឡាត់រនបើកលបុតលានហាងតលៃបក្រាកាចាប3ធនប្លៃតាំងបែមិតងឿនឌីសិនលេសាប់បងទឹមក៏ប្រឹសដោះឡោពេលផុនហបុយបតៃមុតតកែបៃជីងហាងឡាត់រនទួបលឹកតាមិតងឿនឌីសិនផ្លែតាំងបែបោជឿថៃព្រះថោកោបុភុនហបុយបតៃណៃផ្លាញូយឺជីងហាងពលលនពអាត់កាចាំងកែក្លេផ្លាទួយក្លេអានេះមើត្រូបែបលើយអមរាប្រឌិតទួយបជារហ័សលោពះកៀងគុំយូរព្រៃកអពិពេកណាប់លើយកែវណៃញូអមុញផ្លាអណាប់លើយប៊ូទេផ្លើយក្លៀងកទួយពះទឹមគ្រុតរូបបុះដាស់មកទូជាអណានផ្ទឹមជីងគឿនបុតលែនក្លេតលៃកៀងភុនកាងមឹងបតុសណៅគុំជ្រូកេធួតត្រុសកបច្ចួយភុនប្រានមៀតងឿនប៉ិនហឹងកៀងជុតិកណងព្រះដាប់លៃបោជើអថៃប៉ហិងកពុយជីងគឿនអមរាប្រិគ្លងត្រៃគិតកែក្រំដូនប្រិគ្លងតលៃព្រះតលៃថោកជាបក្រិចាតបុតតាមគិរកម្មក្រំហាងប៉តតហាងទឹមតពូលហគុំអមរាបតុកៈគ្រុរូបហាទឹមច្រានព្រះអតៈមិនពោងាក់ហៀបបើយពះកៀងកបុះប្រទេសតលៃប្រិគ្លងរដុសព្រះពៈព្រះណាប់លើយពះលេះកែវលអានេះយ៉ាងនេះប្រកដាក់មកហាងទឹមគ្រុរូបកែលឺប៉ុនកន្តិនតើតះរូបចៅថៃប្របុតណបកកលិកែបជាងហាងព្រូតលែតកែបឡាជាងលែបៃបោអ៊ីតរតលៃតែអរពេព្រីក្លងរយពែប៉តែ5តលៃបទឹមប្រូតីនដងកាចាបអណប់នេះម៉ររពេហាមក្រារត់នោះនោះលែណាប់លៃយឿនអេសេតអ៊ីតរឡោទីក៏តងក្លែហាងព្រូតត្រាក់លេះត្នាប់ងាក់បជាងអេសេតឡែក៏បាសប្រាក់ខាងក៏បាសក៏តលៃថោបត្រុសដៅយឿតនុនពពលីយកកុំយឺរះបុតលែនរវេះម្នេញញាក់មកពុនកងប្របុតណពពិសព្រេប្រកែយឺត្រែបាត់ឡាប់ណោះតាមហាងគុំយឺប្រាក់កៀងកាច្រោបលៀងកេធួតហាងព្រីក្លងត្រៃថោលុះពុតលឹងដីក្តាប់លើសាក់ណោះអាយ៉ាងរិចាប់ខ្វែបៃផ្លៃអកលីលេសាតលៃប៉ោះម៉ូតូបក្រូពពលីយកកែបច្ចិញអសិតឡែកបាសប្រាក់ហាងកបាសកតលៃថោបត្រុសកែរូបផាំងឡោទីសាក់ណោះអាយ៉ាងទុយម៉ោរូបផាំងត្រៃជីកែមពូនប្រាក់គុំប្រេឡោច្រោបពលាំងគេធួតពោះអ៊ីរដីដាំងកាហ្វេមឺទួរតោះពូនកាហ្វេអំភ្លុងឡោត្រុសករៈណែសាក់ណោះយ៉ាងគេអ៊ីរដីគែមសាក់រិចប៉ាក់តាមឺដូនសេះតារុយពះដងកាជាបធុនទួរពោទួរប្រប៉ាសាក់ណោះតោតុយទុយគុំយូររមោតុកណែប្រេតងសាពូនពុពិសបងគុំយូរអ៊ីរដីរុយពះយឿនូនអនុធុនទួរពោប្រប៉ាសាក់ណោះយ៉ាងសិតបាត់លៃទីនហាងបកកបជីងទុយម៉ោសាំងតុដងកាជាផាក់ដួរពេបាក់តុក្លែប្រាក់អាយ៉ាងរចាំហួរប្លេអកលីបោអ៊ីតរម៉ាក់ប្រថោទុយបក្រាសាំងតុកំអាក់ពេលេក្រាំភ្នីជីងគឿនបុតលែនបជីងតលៃទុយប្រកោចាន់ប្រាក់ហាងប្រេរុបមោពោះសាំងណោកោបកកបជីងត្រាំក្នាំតទឿនអីកាចាំងត្រាំក្នាំទុយម៉ោដងកាជាបុយកណងសាំងណោយ៉ាងហួរលូកោសាំងបៃអ៊ីតរអត់ក្លឹកប្រព្រឹត្តទុយតលៃថោកែបជាងទុយទៀងបុតមើងបុតលែនរះណែតាត់បោមរពេសតោះជុះផ្លោះអកសង្រិនហារពេសទួប្លោះទុយអកសង្កែបរិនតលៃផ្ទឹមអមាំងហើយព្លានបណាប់លេខប្រកែមក្លោចរន្តោរនោះកសង្រិនត្រឹមកតូនពះកៀងប្រក្លាដាស់តលៃផ្ទឹមហើយព្លានកើបុតលែនច្រោបប្លែងហាទឹមធនប្លៃបតុះកែតំពេតលុះមនេញញាក់គុំជ្រក់ណាប់ប្លៃប្រិក្លងនោះរិបែក្នុងអធុទរពោទៅពរមែបោះបតុះកែលុះស្រានប្រាក់គុំជ្រក់ពុពិសបងហាងបបុតនឿអរពេក្លោទីប្រាក់អមកនូនតណាល់ប្រងពះកៀងកើប្រក់កណាបបាប្រិតមូតូណាសាច់ជាលែតដៅយឺអត្រះហត់តលៃទុយសេតមេតកពុយបលុំវិធជីបោវត់ងាក់ខ្វាធនអកក្លីបោអ៊ីតរព្រិថោតងកែម្នេញងាក់មឹងធនក្លាក់បេយ៉ា
1: khó khăn nhất
0: clip tân áp bé biểu bắt lách tin âm hợp lời lấy